دوستوں، 1983 کے ورلڈ کپ کی جیت، وہ فائنل میچ، وہ ایک کیچ جو کپل دیو نے پیچھے دوڑتے ہوئے لیا تھا، میں اسے بار بار دیکھتی ہوں اور ہر بار جب میں اسے دیکھتی ہوں دھک دھک ہوتا ہے کہ کیچ چھوٹ نہ جائے کپل دیو سے۔ ایسے کچھ پل ہوتے ہیں جو اتیت ہوتے بھی ورتمان لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، لیکن دوستوں واپس نہیں آتے۔ بچپن کے دن، بچپن کے دوست، کچھ اچھی یادیں، کچھ بہت اچھی یادیں، وہ سارے پل جو چلے گئے وہ پھر واپس کبھی نہیں آتے۔ مانا کہ چھوٹی سی یہ دنیا ہے اور پہچانے راستے ہیں، لیکن زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے۔

وہ مقام پھر نہیں آتے، لیکن ایک راستہ ہے زندگی، جو تھم گئے تو کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ ہری ونش رائے بچن نے کہا ہے کہ من کا ہو تو اچھا، نہ ہو تو اور بھی اچھا۔ جی ہاں، زندگی بس ایک مسافر کی طرح جئیں اور چلتے جائیں۔

ہوا کے پروں پر میرا آشیانہ مسافر ہوں یاروں. اسے لکھا ہے گلزار نے, سنگیت دیا ہے برمن صاحب نے. اگلا گانا بھی گلزار صاحب کا, بمل رائے کی فلم دو دنی چار سے. اس گانے کو میں ہمیشہ ریڈیو ایف ایم سے جوڑتی ہوں, ہواؤں پہ لکھنا. جی ہاں, ہم یہی کر رہے ہیں اس سمے, کشوردا کی آواز کو ہواؤں پہ لکھ رہے ہیں. یہ ہوائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام.